0: boljše bit drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.
2: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.